0: Está moja mundo harmonika.
1: Muzika za dušu. Radio Lola. Muzika za dušu.